0: Caprisu.
1: Šest hitov neprekinjeno.
0: To je Sixpack na Caprisu.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Jutris v živo iz plažnega studia na Svetilniku v Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.